Ne go wazed kebre sirkwete ya dro khwade ya bebre qawto abjne ayam ida waze suron ya bikshme laqobe ya doan mesel gash kol yo khurti bkhawqe ayam.